0: Mä nyt jo vähän homma. Tämän nunaamat saa. Anna katamat saa. Sulla varuudan kotona näitä luontamaa, niin sinne tuen lunki ihan uudelta luku. Aina kun tuen tuulua. Isomaisen lähen kun tuen tuhaami. Mä hailu kattu haami. Intuu ruohat sullo. Tämmönen nuotaus, heillä on semmoinen haumattua luotamu. Hanukia haujaavunga. Isomaisen lähen semmoinen. Tämä ylikitsää luoksemalla on sanoa aika laapitnanga. Tänä se kito. Tämä te kitoa ko asiovo. Tämä. Ikkite on ollut. Ne nuokittaisi ollut tuomenta hamangaan, inta hamangaan. Uutuun luoksemalla. Suunnan haapitnanga. Tämä ungasitulomme sunni. Nuna on mitsaane valongoto, mitsaane. Tämä ei samalla reimma. Nenna kohti sikito aalo, nenna kohti alonga. Hauma kansa. Tämä tukallua lakunnaisuko. Tämä evigilloksen mitä. Tämä. Tuolla on nää, kun aluksilla on semmoinen. Mä nyt tullaan. Mä nyt tullaan, että mä oon aamata. Haudumat se on. Tämä aluksilla on semmoinen, kun tuon semmoinen saani. Pieratailla on semmoinen, kun tuon semmoinen. Tämä on ne varakot. Tämmöinen ne ovat siellä, mutta pinna. Tukalla siellä sotsuko. Enkä sillä ole semmoinen. Mä nyt täällä katsoin seuraavan tukun. Haluamme katsoin. Tämä tukun alla, mutta se tuli nauraan katsoin. Mä koen loa illui. Näitä suumata, mä näkään kuin se tuli ennen. Tämä tukun, enkä tämä ottaisiin tukalla putsuko. Teki tuo aiko asioivat suni. Tsunami. In tahan aito, tuomme tahan aito. Teki tuo aiko asioivat suni. Tämä ei lukkat lukun. Nunti taudun naat lautsema ronga. Tuunga haudama laulat suku. Ila tuunga huutu. Ila haudella lautsema aata. Ika lukku saatuun tuuvanni. Haudella lautsema ronga. Tämä on tietoa. Näkö me vaikka lallaksemalla. Tukisit kouraamman. Tänkeo lähtee se olla lallaksemalla. Nellään tukisit kallemaan autoa saattua. Että ei näin tuunga huulaksemalla. Takon näin hauttakani. Tämä on nungaamiso.
1: Ayo si sugui pagma pagmawa majo kaba pagmawa ai ba bo neak po aksaka bo pagmane aksaka te hokto kota sama okhe geja hokto kota sama sala ata go anna ele giwat cheu tingme a jo ele giwat cheu Aulakto, khikgonon. Amma, aulata lekevok. Hakko ajot taksoni, hakko tegana. Au jegami, upekmegami. Ja harukto kami, aija, pangnek juhan allakpong. Kutsina tali kajakami, onne juhat tali kajakami. Inuwa minimakua ukua hakmata pibia kitak payoyaka ukua kataika mikotuna taika mikotuala katsiak diwa taika.

tsara yullegiutsuu eratsuulaamut sinsaatliusaqpu ammalu aulaitsalerjunga mahaitsun maliyoqsuu latsimi kapisiulaqsimiga aliatsunga aulaijunga ten qawasuumiya angutiaqugunnaatut saunaqama natsiriuttava tungalliminiga tainna luitaqtu natsiriutsunga aularimiga khaigaliaatsunga agaunniivanga khukeqparaalaatsunga aulaijunga pisutsunuq khimmeqtiaqunni natluuni pisutsuna aularijunga natsiuniaqsugulu ana atni aliatsunga aulaijunga ana avunerinialermata angutiaqulaunnaasunga ila angutiaqunnaasunga tukileqqulaatnulit sinnasaatliulaqsuat anna iqqatinnatniwa sinnasaatliusaawa sinnasaatliuqt tusarnitaalulhuumata ila sinnasaati unikkaahuti teikkua unikkaakaintakki khimmii pingasut ilialliaqsimiwata isimainnaatsu khimmihaaqattalliaqsimigami iigoqattalliaqsimmiyut khimmikas sitamaaqtuaqtalliaqsimmiyut pigiqpaliatinna giami taitsuana aulaijunga khukiutaaqiuqaqatunnaataqsunga sungaa laqsimagaluaqsunga sunaninna khantaqit aatnigai sinnasaatliuqa amma aulaitsalerjunga pigirniuhuuriqqu isumagiyaut issungalu immi laqsimmigava aulaitsalerjunga akiittutaaqqitaugiutsunga paitaalami kavamakkunitsi tan qanguasugummiyaqa taitsuaniviatsanalikittuapigulangmuta amisuniviqutigitsu aularimmiyaqa paitaala niuatigilaqsimmi kavamakkun akiittutaaqiutiga asiani unikkaasigivigu unikkaakaintaqma uumaluqinniulaqama ila uumaluqsigunniala liqama khimutsiisuta nanuqusaatsapalaqmigitta nanuqusaalaqsimmigama ila nanuqusaaqataualaqama amisuvitsu khimutsini taitsuani khukiutivu piutsiapalaqnaimata alatsimatsiasagati nanuq upat isuga aularimmigama nanui ila khimmii upattiluwi khimminiivanga khukiutivu sikkihaatnaimut khimmika saniapittituulaaqtitaqtiluwit kiihattasugit nanuaarumu aularigama tuqaattitsuu khukiutivu sikkigittuaalugmat maalauneqtuqilaqsumugama suna upillagagaluaqmisugu taivaitsalaqsuugivunga khimmiinaaqpaginaaquta sikiituaqhatatnagu ammalu aularimmisunga asiagummiu nanuqusaammisuta aulanermi nanuaalum kapihilaqsimigama naulaqnauiltsugu nusuttauniaqtuqilaqsimugama nanuaala suuluaaluruatsisunga nuhilaqsimmikku nanu khimaaru imaagu nusuttaulaqsimanginama nakulaqsimagaluaqmisaq nanuinikkua ilangit sinttualugalaurumimata taivaippalauru nanuqusaattava khimutsiangsuta khimutsiinaqsuni sukkaitunna palaurummut ila khanuippalaurutami asiani khaurimasoqtaginami makunigal alluni naivallaaqaattapalauruna khimmii

A puti atane e longota. Se vettuni, nettivi ottena ore e longento. Tuxilin attavo suuva lahtunikki. Tagatagali, skitu allun näini onnevata. Te vettuni e longnevi otti. Sunennaa. Unikkaan ei ole, kun tuvi toinen nallikalaatin ja viiva. Sinne saavat ne piiruahan, niin unikkaan pattu uluat. Tu saa uvinoktaa leuvumata. Unikkaan tuit. Kaavat ne on piiruahat saava. Kalaja kun ne viiva. Asian unikkaan siivunga, aularimmin niivunga. Pinnit sunai tuongaunaa seuttini tuongaa iku uulla soo aalumata uulla vevaa tlaksevakatta tänna hei aulai tsemiikku pii khijuaali iluani tsuta unikkaasimme jaa tuongaa uulla tlaksevamme. Ule soalo natta ola suli lakse mutain tappa otin inu hangi taro kema lakse vatta akpa hitsuta tanna aularin miyaka ammalo tusasin miyunga tatsi taro itilugu pingua taro ulai sanaya nitilugu. Tuongai tusasema kitakkoa unikkaa velkkaa. Ammalu takusimmisunga. Kimminginnik tuongai sita maalini. Sinaknai naalini. Nakiattuni aivimmi silumi. Nakiattua antakunnaalaksimmisunga. Kerat orang ni mesti utak keluilu ni orang ni banyak. Si cemali, kemiali, orang ni banyak. Ayuh, nunggu kat tuan. Ila tak kena lak seorang kah? Tak kena lak seorang tak kuah. Tak kuat lagi. Tunggu dulu, tunggu malu seorang kah? Upet seorang lak melayu. Tunggu seorang sekitu. Ahungani teikkuni kaupaktuun suun mata. Teemetty upalaksi vakalongujung angutannako. Kivatsi laksi vakutuun ikkaleakko. Kamutik apuatsi laksi muni. Huilukta hiatsi sungalo. Teemetty laksi muni teikkua takali. Maluvitsi varakka. Tuungaan attaur. Kalau keluar tu, ngah corona juga tak ada. Jadi corona waktu tak kau lagi kunci kami tak. Tercuni ulang. Kapal laut awal waktu makunya hilang ini. Kapal laut takun tak. Jurhar orang. Enkä lohtelu niin vatsai. Ja kun niitä aattamalla ottaa. Ihmettävä niin, että ne urappulavimmat kulliut. Ne ruvutti siellä niin imma. Akea on mitä vatsuu. Ne katsotaan taapalielti, kun ne katsotaan muuvaktuni aureit selkko. Ne tsiuoksuun uksi juutti. Tämäkkuva uuttamalla ongata. Karena orang orang mereka kita kata kata orang ni ada, jika ni macam ni tu ada orang kita, kata ni kita boleh lakukan ulat. Sini saya tu juga, aksiwa saya lakukan ulat, minyak saya lakukan juga. Sini saya tu lihat ramai sekali, tapi beliau lakukan apa?

tang mata ke man nei ma tamakwa sorosi out lucky to lucky do ar khattak tui so kai matukisi u makattau titiang im mata takwa a khalluna uvarune nunagingi tatine tiki palle ayu inuragi yulluti unungnak sao khattang mata ammatukisi u mangillutti inuunittinni kanu peqqus qarmangaatta kanorlu inungui qattarmangaatta tamakkuninga tukisiangimmatta amma oqallagunnangillutti inukkitut teemanneimma tamanna akkaungiliorutta ra qatta miyo so qaimma inuudduta avungakkanne pilerikkanne runnaarnersao qattaqatta inukkitut oqallaqatti qatta luta tamakkuninga innungni kamayunnartunik sorusinik kiseanili allunaangunnersaujii inurerii oqaqatiqattiarunna qattangimmatta tamakkuninga piyuksaujuugaruanik teimannaimma aksorunginnersaqquu qattarmatta tamanna pijjutaulluni piqqusermi amma oqausittinni qaujimangilluarna tamanna kauji majuinnaujugu nunavummi nunavu angirutausi majukku angirtausi mangma Kanadau kavamakkuminnu uvattinniglu paqqiunnaqasugiaqqarluta amma aurattiunnaqasugiaqqarluta Pirkkusiringitattinni, auratjusiringitattinni, gavamavut, auramman, auratauman. Kiseani innui atuaganginni, atungaattiarilluta. Soorlu pimmariutinneksaurallutigu, pirkkusittinni, kaujimajaraakarni, amma okausittinni, aturunnaraakarni. Pimmariujo apurutao ruanginnersao junnaqqormat suuqaimma qaujima nikkusi unormata ilinnaaraarsimajuit inureriunermut haannarani ungataanulluunni diplomataarsimajuit nunavu sillattorsarvingani amma 25 minute uvaruni 30 minute quttingnersaujumi ilinnaarvigmi sorlu ilinnaarvigjuarmi bachelor's degree ngunneqartaujumi ilinnaarsimalertui innui qannuimmalli innuqaungilla inureriini tavvatamanna apurutaukata qattaqsimajoq narunangitto nunavummi angirutausimajoq nunavummi angirutti angutinnu sanajausimangma teimannaimma tamakkua angunasuttureriniq nunattinni pijjutilinni uqausiqarnersaugma tamanna angirutausimajoq teimanneimma tamanna taanna nunavummi angirutausimaju asijiraartauppa nasukkaruarpa akkuniu yumik pilereangugajarmat qaujimajuinnauqquuqattat kisseani isumaqattarpungari taassuma saneraagut angirutimik sanajoqarluni soorlu tamakkua nunavu tungavikku Kanadau kavamakkunginnuarlutik imanna piyumallattaarluti piyumaneraarlutik asijjiqquinerarlutik tamatuminga piyareaqqarasugilertakka taassuminga sorusiini piqarnersaulertitaulutik ammalu tamakkua igluqantiaqattangittut amma innatuqarpu piluartumi ilariutjauttiarerlutik taassumunga nunavummi angirutimut

0: tamanna isumage qattartaqa piluartumi sinnaktuumagi nersaga qattartaqa so qaimma tamakkua pitaqallattaalerpata angirutiu illuani soorlu inuktitu oqausivut atoreaalik atorlugu atoreaqalertu amma piyunnauti pit inuktitu oqausermi peqanngituaruvi angirutimi pitaqareaqa pitaqarluni oqarsimayuni teemanna angirutimi pitaqareaqarasugilertaqa innui ayungillattaarluti ayungikkaruarmata qauimanersaullutiglu qano sorusiipaqqiau qattarmangaata inuktitu innui peqqusinginni atorlutik unuruartut inuririunermu iliau qattangimmata teema taakkua inuririikkut gavamakkunni pisimayaunngingaalerlutik inui katujjeqatigiikkunginnu tuniyautiammariglutik qae soo qaimma taakkua inui katujjeqatigiingi qauimanersaungmata qanno inui pilireaqaqattarmangaata inunnguinermi pijjutilinni teemanneittumi angirutimi saqqiigutta qae ayornanginnersau lerayartu amma sorusi tamakkuaru innatu qae amma igluqattiaqattangittui kammagiyauttiarnersau rerlutik piyunnaqquormata teemanneimma aakka ayornangitto sorusi nunavummiitiinnareaksa innutu qae peqqusinga tautunnguarlugu ilagiingikkaruarluta ilagiileqattaqatta kinshipmi atiqartu tamanna teemanneimma tamakkua pilireaqinersarillutigu sorusiit angirramiitiinnaqunna nersareqquortavuugaruaq
1: taanna inuririyuqatauniku yuq Verna Strickland inuririyikkunni taanna Ministering at the Tungiling at the Ikayoktinga Clayton Greaves, Okaroxima Yoksi BC, Kupivale Yungitigut, Takwat, Pangnao Tikaksimang Matakanok, Nutakat, Kalunano Nangani, Tut Kamagayo, Yut Kanuili Runagayang Mangat, Pekasu Jilutisurlu, Kina Yaktak, Kanik Rumaluti Inui, Child First Initiative kunni takkununga psychologist takko isumariyi kunni ikkana yaktitaktuk kannagunna laang mata ammarul mariga taaku maruti takkununga angagariyau qattaqtuni kamayunnangnaang mata neriungni qaqtuk takko majiunungwa ni kamagiyau aturikuyau simakulluniu dan pivalley utigo piyarer simalerpat tan kayusiliga yok Verna tukisige kannerasungniartugo qanuima inui katutteqatigiktut aksorutteqaqqatau ilau qataungimmangaat nutarat qanuitteeli manasuktillugit tema tusangnaarnermigatta Ishmael Nola Leo Doctor Ingir Tilugu Ulumi Atokta Vut Tan Pivale Yumutikuti Ligang Mat Pivale Yutigu Utoximara Ruta Naran Kanang Nerpugu Otarutau

0: Ojanna Bäck.
1: Ulla kutte CBC ukota tammi pevelleen. Uvanga kausaalutum. Paliisi kuu kaudisahtingi kengarni laatupina suorosi ulaatumi. Makuupina suorosi naatillugi inuaksi joha lauksimatillugu. Ammalu aneera huun jaukunni keina lauksimallutti ikakarasarni. Paliisi kuu teimaa himekunni hamneattuit inuukunni lauksimatillugu. Töydiseks neakkaakuli arunak. August 7 ngutillugu. Teitsumani paliisi kuu tikusi lauksimaju puolituuni akkaakulik ijivalluk suvija. Ammalutaanna ulluli maagalatsiak annitteili malauksimaju angikaakajami kingamni. Pasijatsisileengu lauktuqa inuaksinamu pijaagilluni. Ammalupaliisi kulli kingammiuni tusakumali laaktuun. Taakotatatake kaalutiki kingamni paliisi kuollabingani. Taakolu apiksuktaukunnala ammatataututtu haktuminiunnepan. Suviga ohoreak ila suviga taane kaktuivimikani laaktuun September 15 ikalunni. Sellemme onguti Winnipeg me tana pasijatse lengu simaju makku ni inuaksiga suonnamut ammalu asingin nupim mariutinu Winnipeg me palisi ko titeraksi malluti unikaalo tu 27 ni guakka gule tigu jami nek bingatsemi unnukun pasijatse lengu lau tu palisi ko hauri katta lau tu lugit atana kapisi ju minek Illumio fatigi jaminik nik gengangan inu nali paujau. Amalutan na ani kumalau ngitu ila gijang ita angakanganin. Kapisi kasualatu ni ila minik akagulin ni fordis ni amnamin. Kisian ita anna nammin ni saputikun nalau tu anilu. Paliisi kuhaksi medutan na anguti anilau tu ni tilligali lauksi mammeju akkusaktumi. Amalutau asingangani ila minik kapisi luktu ni tanna. Upalautti lugu tänne tungilakajan aipanga ilanga annilla kelohtuk annia beliakot jouluni kisiäni hanuikun niiluttuku tänne pasijatse leengusima jo himatsi jo meni kisiäni inani jouluhti tiku jouluhtuni teikani ullusein nammi paliisi kouhaksi madu tänne aangajahtu viinga mini uvallai jo ammadu tau inuaksi kasuomimu pasijatse leengusima tillugu sulittau annettiginen mut tilligattuminen ammalut sukiusi jaktuminen. Ammalut tämän unelitilä takkuangilla atoktau gajuittumi atokneami juit hajoktokbemi tämäkkuninga neri hattangitamin neri lauksimangit.

olla, kun CBC ukeutat omi pivälleen. Onkohan hän saanut poliisit, kun hausi sattingin kengän niin laattu pinnasuorosi ulaattumi. Makuu pinnasuorosi kaituku taujukalauttille kuin kengän niin. Ammaloa niin rahoja olauksema katika paraseit. Poliisit kuhimme kun ne hannia tyytä neinu kun niillä olauksema matta yliseksi neakaa kuli anna aagessävenmi. Ammalo teitsuma niin. Tiku poliisi ko tiku siis sillä on semmoinen 42 ne aikaa kuli isi valluk suviga tänne ullulle maa kasatsia anitteille maa on semmoinen jo angekaa ja mi kengarni pasi jätsä sille ja ngulla ohto pijarille on inno aksi jo minen maan oli poliisi ko kengarmi on tuossa rumala ila tuossa rumala jo ita malo tata terikia tuha tarlitti kengarni poliisi ko ngini tahkuninga apekhutini malukin uninga ni taku apeksukta usiga jammi juita tutumini lunin subiga ekatu bimila to September 15 ekalunni salle meang uti wena pegmi to pasi jetsa sile ngu sima jo makunnu dino aksiga suarna mot amalo asinginnu pimmari uti ujunu tak na wena pegmi pali jiko titirala utui 27 ne akaguli tiku jamine pingatsami unnukun ngamalapasi jetsa sile ngu lautu poliisi kut haudi khaihu jauloksi mati lugi kapi jau jukareenga illu mi taa koenik kingangani nunali pau jau tai malo taa nago aniko manningitu ilanginnik anga kakajanga taa amalo ilamini kapi sikasu alattu ni kisiani namminik saputikunna lauktu aani lauganilu poliisi kut tai maa kaukalauktu taa nago anguti ani jumini ujo ani gami tiliga ngalan ng mijo malutan na asinganga ni ilag jamini kapisila tunita na upat sila tilugo tana ilang ay pa ani tubla kayo la uto ilag jang amalo ani akbele ako jawlo ni kasi ane kanwi ko ni ni ako ang ani kayo gajak pasijaw si mijo himat sila ng mijo malo teka ni kasi ane ullu sai namiti ko jamini ujo palisi kut uhaksi majuta nago anga jaktu binga mini ubalai jo amalu atana inuaksi ka suang nemo pasi jo sejele ang usi maluni tana tau ani jumini tili kaktu mini kamalu sugu si jaktu mini tama ko tau hitung wari jau jut ani ngwakti tau jumi niksau ka suatu hari sau jali ringin niksau luting nuna bumi sibulak pace nuna lino ika jok tu jok inun sibulak tau jok tako uhala uta kalala gitu nang neng mata annau majid ubalunit annau mah tako kinau jok nuta limani kinau jok nita limanu katu jahati gino nuna bumi tu ni silau tun tako ate hatu isu mak sukluni pingwa ut amaluta na Joan Weedman annau ma kut at jiging ituk no katima jingin no sibil te ukhana utuk an nau mago katu je hatu hatu it no nalin ni ngatu ni kanata mi taman na kaju sigun na ni amat amaluta tako pibi ha gun na ni amat akitung wa kajay aning

Ulla ragnukku tunga sonjuromigitti kullertu saksaukkannelor tillugut kingullerpaanganni CBC ukiortartu naarautingagu tamaanga eqarungni uqartiujunga tobi utak ullumi augusi 21 ngurtuq akullegu 21 2026. Avatilerinnermik kamattiarnermit oqausiqaqattaraumataat katimatillugit inutoqait arvermiutarmik unikkaartoqarniarmat tamaani eqarungni katimakataktillugit takiwa ataannuarpat qawisaaarluktoq inuktitulloqallunaatitulluk pipallaiyulerinnaarlunni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuum naarautingagu tamaanga eqarungni

0: Teemataman avatilerin okaasi joka tänä kamari jouttia ja kamningani piluotti me maana makkuttuji uottia ruulotti me maana olotti me jikikun niengata. Kainuk liitu sakatta kauvit ammalu kainuk tamanna pekataunikijit avatilerit kainu ilinnut ippinakka.
1: Ippi itseä mä tahtamanna uiga avati me kamatsia kutikutseä me lauvan nunna muokangamnu teikkoa. Tuktu kunnu, tuktu ilangit joulu. Ne rukkaa, tein ilua niitä kehakua. Tähän näkin makkatua, että rauhatti oli hunnaruttaa, niin nekin pitsiä juha, juto kammaa luovia kautta. Tauhaan aina, aina joka kautta, nuna miissuta, ne kainan, ne kekalukissuta, makaissuti. Tämän avatin, mikä matsiaan, Haluamat siellä, kun on avunnettu, että kukuttiin, makain näkottelu. Tämä kuehonakia näkata vuotta, kun on näkallukin lippiä ja kahta rauhatta. Tämä on avattin, mikä matkaan on tämän ilan.
0: Teemme apasukaumia, kun joo okakkaumat. Uvakuku namminen, että kamarittia oli, että emmini opiunnasi, että avatittinit ja avatittinit ja ujikosuvallut ja kamattia kanne on nammikä. Hän oli tämän esimäkin vielä sulimmaan.
1: Ei, oli jo. Avatimme kamattia tänne, että nun avut aktako kalulekpa. Nerdyti taavuun arangimata, ammattu pekatataana. Avatimme kamattia natto. Ukea kutuktulega ja kangata ilangi handa ku malik suti malik mea kaya kaptangittu ku tuktu hivongelugi hivonea nouluta tapai ihu makkutjaluta nalehani pineekaptini pijunnattu ku hivongela olugi tuktu. Malik kopti ku lehi maanginna neamata malik suki tuktulega juittu ku tuulaumata. Tahko oli tuktulega kangata hivonea nouluta pekkaasuti. Tämä kuitenkin ei kauhean maailmaa, naukkoa maailmaa, avuunaan näitä tuttut. Hivuneen opiluta, otakiluta, tälle himaluta, upalunne, kejuli ranni, tälle himaluta, upalunne, kingaamme. Tämä kuitenkin ei kauhean maailmaa, ihumakkutialuta, tuttulle ja junnahtuun.
0: Tänne tökosi kaukaviut, kannu atsikattitte katta, atsikattamne. Tämä on tökosi kikkanne kunna kaviutta.
1: Ei, tänne atsine. Teimä aluttaa tietä, ei tuumaan. Teikko oli anana kuvulle ilavut okajulaumata. Se on ollut inu junne, jopa tämä kauti atsingin luku. Ukeo atauhi pieni, ongataan ukei atsikaa kajulaumatalle teikko mani. Ammanutaa inuupa. Ilegi jätti ne atsarluku, anana kukalle okatta laumata. Atau hemmi atsarluku, taatavi atsar, taku maapa atau hemmi. Uvam ne atsiingi teina merslunga hakikattau atsiiju lauma nutakamni. Kiha atau he atsii lauttaka kengullakpaa, utaka kilaukaka teina atsii lauttaka hakimni. Tämmöt hake kauneiluhamma pikakulli. Tiana loketa vahivulle sinne okauti jootsiakki majut juukalu aattukun. Nutaka atsarluku, tamanna atsiini pillua villaa keumat ilangittau. Ilano nakatikiin apta atsikiin apta ilangin amihune atsii tattu uvakulle paalla meutikun. Attohamme atsia kojau himakamalli talaukamalli malitsunga ila. Attohamme atsia kattunin taa kattunga kihiani. Kuppeka jaukaan, että tein kerikkataulutta maku. Tämä atsiin ei ole ilanga inojakaan, että atsiikuma. Tikokukku, okautikukku. Näin jätyti, tiedä luovi pijulaumata. Kirake atsiikuma, jäänä inojakaan jätyti. Hanna tulaan on jätyti, inojakaan ollut tuk-tuk. Mä kaikkaan avit ajungi laanguttaulutit, pitäkku laanguttaulutit, tämä kuoruttaan. Okauhenguna pilluavi, mä tiedän, ei luovi, hulaulua vittu.
0: Teemme, tämä on ikäluni katimani katislyssi. Nuun oli niin, että jikin itun, ehkä se mä johonga innan, niin tämän oli avat.

0: Ukaarekata gitti. 3 months ending on it. 1:30 padliaraqluni ullutuinnaannuummat. Unikkaaksaqatuaquvit unikkaartuamilluni tusaumaguvit. Uvarunni qanutuinnattiaq arfilerinermi.
1: Nunarisinniqangakiangaakin ullerparmit arvaktoqaloorsimapa qanutigi angiittigi yumik. Kama yasinni arvio miksaanut unikkaartit tinnasuppugut tungasuttiaritti. Nijouti miktusaqallernermigatta iliksinni utaqqinittinni.

sa on niin kano atottaa vanhan mangata. Tässä vain tässä akka jatkaa tässä viikon tulikaa jo paljon man kamma jo paljon rangata jo ikkumi kamma jo rangata kenen tuoruani hän kappaa se on mutta abio kenen tuoruani amme jo niin kuin aikaa tapa

0: Ipak sekoa arvak tillugit takuksauko tigilauma tasanerajangmit takuranneru yekataklutik ikayukatammarilerluta Albert ami okara yokammat inuraq tungasuge
1: Hello ipak sekoa to unnaanguqqortuanna sanerajangmiute arveqqaummata tau tu kata sarak karita yakutigun Michael Michel Cortung in the Siakuruk Nukama Ilmeralwanga Kisiane Tiguari Yukuru Nancy King would let you a kayerning at the Katanga Victoria Kura Mana Unua. Kuvia sokati vaikka, amma teikoa, tein onika arvikmi pinasuktu ila kaasera mikko hangatia saa taktei makulurtu kai onika arvikmi tusassa laurama. Ila riigo teissä manikata kaasersuti kaktuolurtu lukisi okama ilan kai kannakpa laurama. Ah, very good. Tau katau vani ilagi tua kurulusi. Ah, tanaru itunga ata atanga lukea ona. Ah, kaya kangman. Inu tua ngulu ne tau bunga marik sunigi. Tena onika tu sagumina. Ah, marik sunigi tamakua gua ilangi sukari luti. La puikau tigi waksuti narunangi suti go. Inna hori sahtu on makkuktu kisukke arviin, arvi kaikkoi. Teinä ku takkoi ku tautuu jaksunikin, teinä ku sukkailahta kukamiu marissuu jaksuniu puilaus.

Tunga sa kutsi, CBC dutta vi mina ala sige bo si. Dani a unga bunga. Ullo me ni kutivik au yali ut 2026 ngotilogo. Sige ngoyala 3 o 5 ngori lapituk. Tunga sa ape kutsi, tito kutsi, kapitu kutsi, itchiba kutsi, ha haila. Ullo me na ala langa ya vot dutta vi me. Tasio yak mit, nit jau tik. Nitjaluttaani khalaasimmimat Nitjautik Music Festival. Ukhalima hatiharunna sikainnarivunga ullaak Billy Kane mit nunamitigumertikut. Tassiujak mianga jokkhaangat ammalo Nitjautik Music Festival tukimuaktisigiyao khattasunillu. Ukhalima hatiharunna sikaintara ullaak pinasuaro siulaaktumi nikitsiviulakbat Nitjautik Festival, Nitjaluttaani Pielaasimmat, Kinakkut, Tikiakhangu Summangat, Ammalo, Sukatsiniujuni Hanuilungu Summangat, Ukhalima Hatirirunna Sikainnamejara, Billy Kane, Nitjautik Festival, Mitani. Hai, Tandalo Isulituakmibat, Akpik Jam 2026. Isulit sa katalangan miyo ko na. Tanaw na, ukwa si nila uyok, Lucy Johannes. Nitsaw si aktiuso ni Kukjua Miut. Nitsaw ta atiaklo ni Kukjua Pan Mit. Nitsaw si alang ayok. Suli, ilan na nga ipasak to saksaw tilawak ko. Tana, isulit si alang miyok. 2026 Akpik Jam, 30th anniversary mi. Ukwa sila uyok. Ammalu, tanna isulimipat, kaivallaisimiluta avunga sivullipat siangu simayami Akpik Jam 1996. Sivullipat siangu tsuti, nitsaluttaariangalok simayutamani kuktuami kingaipään. Ukkuisimitiluri 1996 mutanna piyareerutiri langammiavut. Takkuatakkatusakseulaga jullumi. Tuttavin mei, hei, tunga sua pirtsi. Uko oli silloin niedikko haavisa kentangia unnu samuulinga juit. Nenäpi minun otsiavun milu imeilinga juiruok atuasiakka. Kuutra apimme unnu sa nuvujaliumin niemi juuruok. Anurin niasutillo sekin niulu oan niulu. Akunninga nii 20 bit suungunilu mik. Ukkuninga lu 13 miilangan raktak. Sani kiloa meilu nubuja varlurangan raktao meijuok. Suku jo liitui narajak sutilo unnuak. Ano unnea sutilo sikhinnitumik 30 mit suungonilmik. Okkooningalu 9 miilangan raktak. Umiujak meilu nubuja kallalangan raktao meijuok. Suku jo liitui narajak sutilo unnuak. Ano unnea sutilo uannitumik 20 mit suungonilmik. Okkooningalu 9 miilangan raktak. Inukjua millo, nubuja kallalangan raktao meijuok. Nubuja liuminnia galuaksuti unnoak. Sugu yusilutik. Ano kun neasut ikki, ano kui langit vilalikutuk. Ukkooningalu 8, miilangan raktak. Pupingnito millo, nubuja kallalangan raktao meijuok. Minitunnareja haksutillokok unnusa. Ano kun neasutilo, niitumik 20 miisungonilmik. Ukkoonihaklutillokok 5. Ako liivin milo, nuvuja vallulangan raktao me jugok, minitynnareja haksutillu unnusa. Ukkooningalu 7, minnian raktak. Ibu jivin milo, nuvuja vallulangan raktao me jugok. Ukkooningalu 8, miilangan raktak. Sallonillu, nuvuja kallalangan raktao me jugok. Tatsiliriilangan raktao sutillu unnusa. Ukkooni haklutillu 7, ngujumik. Kaiksiya miraklen lake millo suguyukallalangan raktao meijuok nuvuja vallu sidudik anunnia sutilo atoak nitumik 40 mit 60 mut sungonilimik anoringalo khasunian raktao galuaksuni unnusa 20 mi sungonilimik okkoningalo 7 miilangan raktak khoakta millo suguyukallalangan raktao meijuok nuvuja kala siludik. Ano kun niya stilo ni giulo atwak niulo hakulinga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano kung alo sakin niya nakaktaw suni ni giulo kawangan niulo hakulinga ni 20 mit sungo nilimik.
Okonigalo, 6. Milaganigaktak. Kang sumilo, suku yuk lalaganigak dami yukok, nubo yabalo silutik. Ano niya stilo, nik yulo atuak niulo, hakuningani 20-40 mut, sungo nilimik. Okonigak lutilo ok, 6. Aw palumilo, suku yuk lalaganigak dami yukok, minilutilo nik, nubo yabalo silutik unnusa. Ano niya stilo, nik yulo atuak niulo, hakuningani 20-40 mut, sungo nilimik. Okone haklutilo 7 nguyumik tasiyak milo suyukalalangan ngakdami yugok mini lutilunik nubuya ballo silutik anon ne asutilo atoak nitumik 30 mit 50 mut sungunidimik okone haklutilo 9 nguyumik tamani lukutuami suyukalalangan ngakdami yugok Anakun niya sutilo atoak nitumik 30 mit 50 mut sungunilimik. Oko ni haklutilo 9 nguyumik. Kayak sualuk juamilo suguyukalakalangan kaktami yugok. Anakun niya sutilo nikgiulo atoak niulo akuningani 20 mit 40 mut sungunilimik. Oko ni ngalo 4 milangan kaktak. Abanilo nunat siya bumi. Nein mi hopte yo milo nubuya ballo langan gakta mi yugok suyu litun na kay hak sutilugok ano kun ne sutilo ato ang nitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik o kone hak lutilo 11 nguyumik amalo post bio mak kopi milo nubuya kala langan gakta mi yugok suyu litun na kay hak sutilo unnusa ano kun ne sutilo ato ang nitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik Okoningalo tien milangan ngaktak. Dako de kasilinya di ko hawi sa kendang yun na sa mulang ayuit. Nunavim mi, nunat siya vim milo. Ha, hayla. Oi, manna nit nitalata di tingwalaw kan niya si Rivonga. Tanaw na laina dulawak. Ingitilogo day tsumanialok.

0: tanna ullo hotinga hawi ga chelele ga Allah sunajuni madikin na kama akes 27 takko ilo gote ha ka yaksuni 120 talani 120 takko sapat tali ga la tani 1500 sewele pa ammalo takko ili yagi nikino ya ne entry fee ne hachi ula nga tawi manami ma takko ni nga pika ya misuti 1500 sewele pa tunga dea
1: Ah, nuniva liutilagona tsagiva ubalo ni ikhalle liuti lagona tsamiu. Ah, nuniva tsola ti kakko hemutsuku Allah sema kawi nuniva tisila sitti Allah sema kawi ko. Ah, amisu wata ngosumata ko nitsalutaga tusimalak tu imma ha hitigali khattalo ne unnuku piyage khattalak tusa.
0: Wonaule tunko amisukalo mata hitigali matiki tinna ge khattalak ti
1: ammalo amisu wata mata ko tikya khangosuttu piyage tuyo khattalo gonatsatu sinittavitsangi
0: piyage tuyo watamme yo aula tsigas tsunitakku no mata sa ne ya tisine me na vielä palomma hautamaavalla tukimuotti syyjyksi, että ikä jutti kalongua vaajuilla Saunders, Makasi, aina hattä takkoa upaluu maneksau hattamini upaluu mahattahavu maassa valli ja naksunne piia vielä tiutsanillo kaiju se vielä haksanillo akkaani kaiju silloin johon näima kaiju syyjyksi ja manna akkaavumme.
1: Hei, hei. Hanuingi tuwa kutaina tasiu ya mo tiki khatau laktu sao gama nipili ui reaktu gala khatalunga amma lo khalima hati ha reaktu gala lunga lo niri uga uga ribunga. Amma lo apiksu tika nungum matapili ilaga ya gatsa hakona tsaribin.
0: Tunga sumaga ya laka tiki laktu titani amma lo tiki gama ji tunga su laka se sumain mat tamo matasiu ya mo. Ona ona pui kutavina gina kutu. Eikä nyt 28 nanni nevinne halaa, että picnic barbecue sillä nevinne halaa viruhu tänne puhuttavina. Tämä on tikkisimä, joka oli nalotsaati tuohon hattalaamme, että uuttuu tikiluvu, että kun kuvini hui, nyt se on tikkila hajuttein. Pohjani ja pinni, smo, fish, itchi, mikku, että kun nalotsaati tuohon hattalaamme,
1: Nak mata nak mayamare ala ulang ukento khali mahati harun nasikin namere bibili
0: nak ko

Hei, sylitsäu tiritiriahak meira kun nukkatitsäu tiritiriahak meira kun kingäipään. Ak Big Jam 1996 kutillogo pingua rengaloktuvini kuktuamit. Ukkuisi rengaloktuvinit, ahai. Nakku mei mara alun alakunnassa kenne meret siituttavit tilunga. Hadungi kutta pinasua osi ulaktumi allituhari ingoli tuakmipat. Käy sillä arvonga tuttavimmit. Ahai, unna sytsiä langa voisi mahailanga tuarotsilu. Puttahotikka seaklosi yhjemmalo uhautitse ja hattalosi iletsini nämä ailmangatsi. Ahai. Koko oli silloin neidikko haavissa kentänä happamuolenga juuri nunavi minunatsi ja vammelu imeilinga juuri ruok. Kutraa api minu voi valo laaknyäinen raktak. Sujuli tunnare haksutillu. Kallo tunnare haksutillu ruok. Anuri laaknyäinen raktak. Sekin neulu uanniulu akunninga ni 20 misu ongonilimmik. Okko ninga 23. Sani kilomilu nuvi jo laakmejako sujuli tunnare haksutillu. Anuri luti sekin nitomik 20 misu ongonilimmik. Okko ninga 17. Umiwekmilu nuvi jo valo laakmejako sujuli tunnare haksutillu. Anuri luti uannitomik 30 misu ongonilimmik. Okko ninga 20. Inuktua millu sujuli laakmejako. Anuri laaknyäinen raktak. Sekin neulu uanniulu akunninga ni 20. Timi sungoni demik. Okoninga 14. Puvang nito milu nubu ya vallu lak minyak ok. Suku yuka lah ta lak niya nangak tau suni. Datsilgi lak niya nangak tau lakut. Okoni hakluti 17. Aku livi misikin ni lak miyu ok. Nubu ya lutilo. Okoni halak niya nangak tak 14. Ibu yivi milu sallu nilo. Sikin ni lak miyu igu nubu ya lutilo. Datsilgi lak niya nangak tau sutilo. Hitigaligi pat. Ibu yebe me okoninga 11, salone okoninga 12. Kayang suya miraklin leik milo sikin nilak me jiro nuwe yelo dilo, dat siligi lak nian ngak deus dilo, okoni hak lo dilo 11.